0: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Namnet säger allt. Storspelare. Hos oss handlar det inte om de små ögonblicken utan om något större. Större drömmar. Större spänning. En större upplevelse helt enkelt. Dröm större hos storspelare. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Ni vänder och vinner matchen efter 3 mål och 6 assist ifrån dig i sista perioden. Vad var det som hände egentligen?
4: Det måste vara kronfågel. Tack.
3: Bröstfilé eller nuggets? Klubbor!
5: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
6: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
7: Jag vill bara säga att det är dags nu.
8: Jag ska ingenstans, förstår du.
7: Nej, kom tillbaka!
6: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
9: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
10: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
11: Spelar någon roll att jag vittnar?
12: Måste jag komma ihåg allt när jag vittnar?
13: Att vittna kan kännas ovant och du kan ha många frågor. På attvittna.se hittar du svar som kan göra att det känns lättare. Lär dig mer på attvittna.se. Brottsoffermyndigheten.
14: Du, jag har tänkt, ska vi inte bjuda över Anna och Petra ikväll?
15: Ja, men älskling, nu har vi haft gäster i varje kväll i nästan 2 veckor.
14: Ja, men jag vet, men de har ju inte sett vårt nya kök än.
15: Nej, det har de inte. Just det, men vi kör på gäster ikväll igen.
16: Skaffa ett kök du älskar. Just nu får du halva priset på dina nya köksluckor.
17: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
18: Volkswagen.
2: Med Lundify får du som företagare nu ännu mindre. Mindre kvittostrul, mindre knappande och mindre... Ja, bokföring med mindre krångel. Så att du kan uppnå desto mer. Testa Lundify från Björnlunden.
19: Jo, för du förstår, på den gamla goda tiden, då hade ju alla Karlshamn på sina smörgåsar. Eller, den gamla goda tiden, det är väl nu också. Nu är väl en bra tid att ha Karlshamn på sina smörgåsar. Karlshamn, i alla kök igen.
20: Här kommer kaffet.
21: Tack. Jag vill be er på Biltema om ursäkt.
20: För vad då?
21: Jag har lurat i min granne att ni inte har de prylar han behöver.
20: Varför det?
21: Ja, men jag vill inte springa på dem här. Förlåt. Jag ska prata med dem igen och berätta sanningen.
22: Alltid brett sortiment.
23: Kom ihåg, vi på Arken Zoo har drop-in för kloklippning på tisdagar och torsdagar. Välkommen till Arken Zoo, djurens bästa vän.

non-stop 90-talsmusik. Där är Hitmix 90s, vi som älskar 90-talet. Hoppas torsdagsförmiddagen har startat bra. Do we want to live wild? Screaming up and we let you know.

0: Jo, för du förstår, på den gamla goda tiden, då hade ju alla Karlshamn på sina smörgåsar. Eller, den gamla goda tiden, det är väl nu också. Nu är väl en bra tid att ha Karlshamn på sina smörgåsar. Karlshamn, i alla kök igen.
1: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4+ och 8+ på audi.se.
2: Hör upp! Dags för ett nytt stryktips-quiz-mysterium. Vilket lag spelar på City Ground?